0: 엄마 너.
1: 아차.
0: 엄마 가니까.
1: 아차 아차.
0: 엔 꼴이 동부론이지. 풀볼 동부라니 카글라보아 풀볼 랑이네 뚜꾸마무는 기타 문제 엄마.
1: 아차 아차 아차. 아차. 인게 아 두코만만이 벨라이 거방 동이야나 블레.
0: 예 이거 카글라본 난거.
1: 카글라본 난 같다나. 너. 아군 벨레는 한바이 랑석니 다 쿠크는 다닥시다 꼭두고 그런 머니 바기 하이노 하이 말아이 피네
0: 한바이 바이나
1: 한바이 한바이 아우 그나이 동네 랑석니 다 쿠크 풋볼 니 라이부마 어버너르게 진 꼭람 살아이 동고 너르저터는 꼬박나이 그런 기만의 꼭두프니 비싱티 꼭두 넘버 226253 할로 Belai beli kena hambai tak kuk sabungka, sagari tu.
0: Orikur Maharani ni Raju.
1: Raju, na? Do. Tak kuk sadi, sagra di, neng puila sagra di FIFA World Cup soli tu muni neng nara na ya bu sagari tu.
0: Ia abo miapro medan miapro kisah mekai seno mukti kiman baga abu. Naja naja no mukti kiman abo mobile bayi na ya abu TV bayi na ima ba.
1: Acha acha acha. Acha.Hingke, neng mia bo kelam no naik hasaga di to.
0: Mia proni yang ke ikan ayu ikan tu ikan baju di dunia saja ayu ikan ikan kami apa?
1: Hai sih na, acha, acha, aw aw.
0: Tangan ke medan abo abo abo kelat kumar mu tangan ke yang ke insara singu do tapi
1: aw aw.
0: Yang ke siklan jorak ko baju jaga bo tangan arah tunggu.
1: Abono, abono.
0: Hey, abon bisingo abo bukayo. Okay, abo abo bunang kenaru na nango. Okay, abo yoga rubu abung kena nauta. Oh my god, we option high. Boro bukay sa bisang bagi kay sa abo exercise. Oh, dagawin na tang sa boro. No, mo.
1: Abono, abono. Hinke taku.Nung nung emne rom di tabu nini lifeo je thung mani ba thung mani apun nung bahi matong sagari do.
0: Abo thung mong thung mat abo football dong ke tabo tingin taris na abo abo cricket dong sah football na abo no aram nang tak kuang.
1: Football to sara world ni joto nislay kabang kuk nai jak nai amti hai khela joto nislay energetic khela ni manus joto nislay jono priyo khela.Football. Hingke, FIFA belai kah kamu, abangka Siri India takkan sokongi mani aku FIFA World Cupu. Kau kiri hepano, je amcai rogo thenglay tong mani tabuk state to state thenglay tong maro, ba romdi tabuk kami amcai rogo romdi tabuk neng block wise ba district wise amte herok thenglay tonggo. Hai adi bana, hingke.Thungmung ni bising tu, tabuk ni siklarok ni je ketal. Thungmung kat sini bukanok asal ketang kelai tuan mani. Thungmung thungi tuan kahang kat sini bukak je perpano kaham tunggu, tapi bukabu kaham tunggu. Do, ingke romdi neng thungmung kah, apun neng bina dukuman raya woi keri kelai ye ni ni taktis bay.Neng apunu, bare nini bokrok ni budhi bay, bare nini nini activeness bay, apunu neng nini tamnai nini goal runani, goal rumani ta, goal cabuk football ni goalo, angs tinini okok bothma matu mani karon kita ku, football ni goal runani borok ni kaisa target kiri diba, amti hai cini borok ni bo life ni kaisa target tongani nango, jang goal runai hanei.Ke? Eh, sadi, sadi.
0: Angkanan ke? Men abah je kelau skill kelapan tung to atau abah waktu roto tung to stok meja kuba. Jaro potol. So na tung mana jorau asli tak tung ni ringkap borong bahaya borong. So mungkin borong kanung jaga jangan itu. Abah jin no borong kontrol narung meja kana. Abah ni abah rida ni abah je tung jaga abah no borong.
1: Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono.
0: Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono.
1: Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono. Abono